سلام کمی تو علوز خور کم تعذب تو علتاو زینا سپورت و نو زینا زار ولکم میکال حرقم سپورت تاوی و دادت ممحدارا و کفرتات میستم مکل خاله تمال سونیون بستفرالی صوتات کاتسیلو نیرو. آب نایت مالی سونی صوتات و دادت چزیو جمیروم. عرق نسابور سلست بارو عیتران والتا سلست بارو کم دوما بحنن حلیت بفرپای سلست بارو. آب نکال زوریات صوتات سابور نبحن کم دوما عرق نوالتا بتم سالوتی سلست بارو کرتون. ام نیک تو عتونه که دامه زورات صوت تاستر خب و صیدما والتان عیتارو سلس بارو بحنن حلیت کل توحده عرق مسابر دمانت ای کمغلا ام نیکلا زورات صوت تات کا صبر نبحنی عرق نوالتا هیم بول نعیتارو بتمسال سال زغن و صید کل توحده رتیان و دداد چزون کابتمال سونی جمیروی کارالوم زیک سعاسو تو چعت مسکرم تنح و دداد عصوت رو عت زوراتت